Jeg var ikke noe lett, ganske stygg med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus?
2: Sikkert luksus I starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa I datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
3: Den dataen blir lovet meg!
2: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
1: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
4: Enig. Men det et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 I måneden.

0: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Jeg skulle vært hos Østerhaus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema.
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det luksus da.
2: Bli sånn datariking.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg eller bare om det dataen de liker.
3: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
2: Ja.
3: Det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
2: Ja.
3: Ja, da du som en sønn.
1: Ok, slapp av. Det bare data, Gunnar.
4: Ja, det bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3

0: Ice kundeservice, vær så god.
1: Hei, jeg trenger en datarådgiver, jeg.
0: Ok.
1: Jeg har fått Ice Max med ubegrenset data.
0: Ja.
1: Jeg jo ikke vant til å være sånn datariking, så jeg trenger hjelp til å forvalte alt sammen. Mm. Hva gjør man med arv og sånn?
0: Jeg tror ikke du kan arve data.
1: Men skal jeg takle uendelig rikdom helt på egenhånd, liksom?
2: Det bare data, altså. Men veldig mye av det, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til kun 3,99 I måneden.
3: Right Price Styles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
3: Jeg tror ikke den var Right Price Styles.
4: Men hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette... Right Price Styles selvfølgelig foran.
4: Ja.
3: Logo, og så vanvittig bra fliser. Det var vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
5: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.